0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje 13, Lesce, Krško, Črnomelj 14, Novo mesto, Murska Sobota 15, Ajdovščina, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 16 in pa Lucija 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti. Radar je na Malem Kamnu pri Krškem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
14: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: Imperium-ograje.com.
8: Mixtape poletja.
16: S tvojimi najljubšimi hiti.
8: Radio 1.
16: 80.
17: Dobro jutro, petek je, dragi moji, Nina Marčeta, pa sem vaša družba na Radio 1. 80. In ej, če ste že po koncu ali pa na poti v službo, bravo, če pa ste danes ostali malo težji kot običajno, mislim, da vsi vemo zakaj. Petek ima pač to neko posebno ležerno energijo. In čeprav naslednje pesmi prav, da dežujejo moški, jaz vam danes želim, da dežujejo same dobre stvari. Dobra volja, lepi trenutki, mogoče kakšna dobra novica, ne? Pa valjda odlična glasba. Za začetek petka pa je ena največjih disko uspešnic vseh časov. The Weather Girls, It's Raining Men.

0: Ustanko.
1: Na Radio Ena 80. Dobro jutro, dragi moji. Kako smo, kaj? Upam, da dobro. Konc koncev je petek, kar pomeni, da smo že skor na cilju, a ne? Sam še tale delovni dan, pol pa dva dni, ko lahko budilka malo manj ukazuje pa teži. Ampak najprej moramo dati petek skozi tako, kot se spodob, z malo dobre volje, malo glasbe in glih ta pravo energijo, da nas ponese skozi jutro. In evo zdaj prihaja ta glasbeni opomnik, da si je poleg vseh obveznosti treba vzeti čas za zabavo, smeh in ljudi, ob katerih se imamo fajn. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, Radio na glas.

0: je bila La Luna, Belinda Carlisle, ena tistih pesmi, ki te svojo melodijo v trenutku odpelje v tople poletne večere. Zdaj pa ostajamo pri srčnih zgodbah. Bryan Adams je Straight from the Heart zapel o tem, da so včasih najlepše stvari tiste, ki jih povemo iskreno, naravnost iz srca. Tako da tole je Straight from the Heart, Radio na glas. No, smo ga preskočili, prihaja Hazard, vsak je sam, tudi ta je dobra, tako da kar na glas.
1: Brez

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje 13, Lesce, Krško, Črnomelj 14, Novo mesto, Murska Sobota 15, Ajdovščina, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 16 in pa Lucija 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
10: Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar je v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, na Malem Kamnu pri Krškem in v Radljah ob Dravi na obvoznici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
18: Vroče kot poletje leta 88.
14: Radio 1 80.
1: Dobro jutro, dragi moji. Ura je bila glih pol sedmih, Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na 80-ki. Ena je petek, ima eno ful dobro lastnost. Še preden se zares začne, se zdi, da smo vsi malo bolj sproščeni. Nasmehi so malo širši, kavica malo bolj paše, pa misli že malo uhajajo proti vikendu in vsem planom, ki jih imamo, ne? In če obstaja pesem, ki ujame ta občutek lahkotnosti, predvsem pa svobode, je to definitivno naslednja. George Michael, Freedom 90.

Abba, One of Us, pesem o koncu ene ljubezenske zgodbe in o vseh vprašanjih, ki pogosto ostanejo, ko se poti dveh ljudi razidejo. Naslednja pa je njeno prav nasprotje. Govori o tistem trenutku, ko v tvoje življenje pride nekdo nov in imaš občutek, da se je z njegovim oziroma njenim prihodom vse spremenilo na boljš. Kim Wilde, You Came.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
13: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnini in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 000 evrov, večinoma v gotovini. Jaklin prek odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno opravljal zakonito.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško, Črnomelj, Bled 14, Velenje, Ajdovščina, Kostanjevica na Krki 16, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Murska Sobota 17 in pa Piran 18 stopinj. Popoldne je v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj so na Primorski avtocesti od Dragomera in na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar je v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, na Malem Kamnu pri Krškem in v Radljah ob Dravi na obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
18: Pokrovitelj.
19: Kolj časa pa traja montaža?
20: Manj kot tale pogovor.
19: Imperium-ograje.com.
21: Tvoj poletni radijski gramofon.
22: Radio 1.
2: Radio 1.
10: 80.
18: Dobro jutro, Nina Marčeta sem vaša družba. In ej, po letu ponavadi obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki že ob 7 zjutraj razmišljajo o morju, pa tisti, ki so fizično v službi, z glavo pa tudi na morju. Že spadate v katero te dveh skupin, tale naslednji komad je kot nalož za vas. Mal sonca, mal reggae ritmov in velik poletnega vzdušja. Laid back, sunshine reggae tole.

0: the best na Radiu Ena 80.
1: Jep, dobro jutro, Nina Marčeta, sem še vedno vaša družba in takole bomo vse do desetih. Vsako jutro pa se spomnimo ene glasbene legende 80-ih, brez katere si tega desetletja pač ne znamo predstavljati. Danes je to Billy Joel, ameriški pevec, pianist in avtor, ki je znal iz čisto vsakdanjih zgodb ustvariti brezčasne pesmi. Njegove uspešnice so take iskrene, melodične, pa take, da jih ljudje prepevajo oziroma prepevamo že desetletja. Danes smo zbrali Uptown Girl. Zanimivo je, da jo je navdihala njegova takratna zveza z manekenko Christy Brinkley, ki je kasneje nastopila tudi v videospotu. Pesem pa govori o tistem občutku, ko se zaljubiš v nekoga, za katerega se ti zdi, da je povsem iz drugega sveta, pa vsem upaš, da boste na koncu našla skupno pot. Tako da, današnja legenda dneva oziroma Simply the Best, Billy Joel, Uptown Girl.

To je bil Black Velvet, pesem, ki jo mnogi povezujejo z Elvisom Presleyem, ker je lihon navdihnil njeno zgodbo. Alena Miles pa je z njo osvojila svet in ustvarila eno največjih uspešnic poznih 80-ih. Zdaj pa pesem, ki je precej bolj skrivnostna. Johnny and Mary Roberta Palmerja govori o dveh ljudeh, ki vsak po svoje iščeta srečo in popoln odnos. Zato si jo vsi lahko razlagamo malo po svoje. Tako da evo, tole je Johnny and Mary.

0: Dobrodošli u gostilni Maček u Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljščino, ker je kul.
10: Pridi v pionirski dom.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoja igra je v pionirski dom, gremo zdaj.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
15: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
16: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
16: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
18: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil.
19: A,
18: kjero pa bi?
19: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
18: Julči,
20: Julči
18: mater, jaz bi jo tudi
19: ej,
18: sam...
19: Ej, Julči, pica da te kap.
18: A ja, pica, Julči.
19: Ja, čaja.
21: Pica da te kap.
18: Od Julči.
22: Nič 70, 551, 200.
23: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško, Črnomelj, Bled 14, Velenje, Ajdovščina, Kostanjevica na Krki 16, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Murska Sobota 17 in pa Piran 18 stopinj. Popoldne je v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoje imamo na Primorski avtocesti od Dragomera, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Celje Laško. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
25: Pokrovitelj.
26: Kako veš, da je dobra ograja?
27: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
26: In?
27: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
26: Morje pa prva ljubezen.
24: Radio 1 80.
28: Ura je bila glih pol osmih, Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na 80-ki. In ej, a veste, kaj mi je všeč pri glasbi 80-ih? Pa sej, ne da moderna muzika tega nima, sam klej še več ti duše, veš. Znali so napisati pesmi, ki niso bile sam za poslušanje, ampak so vseb nosile tudi zelo velik lepih misli. In Forever Young je zagotovo ena od njih. Ker na koncu verjetno sploh ne gre za to, da bi zavedno ostali mladi, gre za to, da ne izgubimo radovednosti, smisla za humor in tistega občutka, da je pred nami še ogromno lepih stvari. Alpha Will, Forever Young.

je bil Islands in the Stream, čudovit duet Kenya Rogersa in Dolly Parton, ki govori o dveh ljudeh, ki sta skupaj močnejša kot vsak zase. Zanimivo pa je, da nas tudi tale naslednja pesem popelje na vodo, sam da tokrat ne na otoke sred reke, ampak na čovn, ki mirno pluje po njej. Ena najlepših balad skupine Styx, Boat on the River.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov. Funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopump, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog, obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek videopovezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako ne ti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: Dobro jutro, danes večinoma jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 15, Celje, Vipava 17, Maribor, Metlika, Novo mesto 18, Ljubljana, Ptuj 19 in pa Izola 23 stopinj. Popoldne je v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji tudi na cestah Celje Laško na Polulah. Policijska kontrola je v Sevnici pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Pokrovitelj.
16: Koliko časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
16: imperium-ograje.com
0: Soundtrack poletja.
18: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
18: Radio 1. 80.
3: Dobro jutro, Nina Marčeta pa sem vaša družba. In na Italiji naslednja pesem je dokaz, da ene uspešnice prerastejo glasbo in postanejo del pop kulture. Že v prvih tonih vsi vemo, da prihaja, videospot pa še danes velja za enega najbolj legendarnih časov. Vseh časov. Pa še nekaj zanimivega, Michael Jackson je hotel, da Thriller zveni kot prava filmska zgodba in mislim, da mu je to kar dobro uspelo.

0: 89.
1: 89, ste slišali. Torej, konc desetletja, ki nam je dalo ogromno brezčasnih uspešnic, med njimi pa tudi eno, ki je dokazala, da Roxette niso bili samo bend enega velikega hita. Dangerous je šla kmalu po uspehu pesmi The Look in z njo sam potrdila, da je švedski dvojc v izjemni formi. Tudi ta pesem je osvojila vrhove lestvic po svetu in... postala ena njihovih najbolj prepoznavnih uspešnic. Všeč mi je tudi njeno sporočilo. Govori o tisti osebi, za katero že veš, da bi se je bilo mogoče bolj pametno izogniti, ampak te glih zato še bolj vleče k njej. Mislim, da je ta občutek strto kot človeštvo.

na 80-ki. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

0: do The Power of Love, pesem, ki nas spomne, da je največja moč včasih glih v ljudeh, ki jih imamo radi. Zdaj pa je enaka postal zanimivo vprašanje. A Good Heart govori o tem, a je za srečno zvezo res dost samo dobro srce. Ali pa je za ljubezen včasih potrebnega še kaj več? Mislim, da ima o tem vsak svojo teorijo. Tole je Fergal Sharkey, A Good Heart.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Puro D-manoza. Prašek za napitek z D-manozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Puro D-manoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Dobro jutro. Danes večinoma jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 15, Celje, Vipava 17, Maribor, Metlika, Novo mesto 18, Ljubljana, Ptuj 19 in pa Izola 23 stopinj. Popoldne je v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Celje Laško in Medno Medvode. Radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja, Sivked je v Bogojini pri Igrišču, radar tudi v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju in policijska kontrola v Sevnici pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
11: Pokrovitelj.
12: Kako veš, da je dobra ograja?
13: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
12: In?
13: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
14: Radio 1 80.
15: Sunshine, sunshine reggae.
16: Super časi,
17: super glasba.
18: We

0: Najljubši
1: Radio 1 80.
2: Jutro, Nina Marčeta, sem vaša družbena 80-ki. Če bi morali zbrati en komad, ko v nekaj sekundah pričara občutek poletja, bosih nog, toplih večerov in brezskrbnih počitanc, bi bil to zagotovo, tale bi bil zelo visok na seznamu. No? Ni pomembno pa, če si na plaži, v avtu ali pa v službi. Za naslednje 3 minute smo lahko vsi nekje ob morju. Kaoma, Lambada.

Tole so bili Queeni, zdaj Want to Break Free, zdaj pa ostajamo pri podobni energiji, samo da jo zapakiramo v malo bolj poskočen ritem. Ena največjih uspešnic skupine Parni Valjak, ki nas že z naslovom opomne, da je življenje veliko lepše, ko ujamemo pravi ritem. Parni Valjak, uhvati ritem.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v 2 letih udeležil le 2 od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kamnik, Celje 19, Ljubljana, Maribor, Črnomelj, Novo mesto 21, Ajdovščina, Murska Sobota, Ptuj 22 in pa Izola 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Celje Laško in Medno Medvode. Radar je v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja, v Črnelavcih pri Murski Soboti in pa Siv Kedi v Bogojini pri igrišču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Kolik časa pa traja montaža?
12: Manj kot tale pogovor.
11: Imperium-ograje.com
13: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1
13: 80.
14: Živjo, Nina Marčeta sem vaša družba. Kako smo? Mada dober, konc koncev je petek, poletje je kle in če še nismo poletni, dajmo zdaj probati skup pasto ta občutek s Free Fallen. Tole je Tom Petty. She's a

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Najboljši par je Klen, Nina Marčeta sem z vami in če slučajno ne veš, zakaj gre, je takole, no, v 80-ih je nastal toliko enih dobrih pesmi, da bi bilo škoda zmer poslušati sam največje hite. In zato v rubriki najprej zavrtimo uspešnico, ki jo poznamo skoraj vsi, pa še eno pesem istega izvajalca, ki je mogoče mal manj znana, ampak si pač tudi zasluži več pozornosti, ne? In danes je na vrsti Sandra. Najprej prihaja Marina Magdalena, pesem, s katero je Sandra osvojila Evropo in postala ena največjih pop zvezd 80-ih. Takoj za njo pa še In the Heat of the Night. Mogoče ni dosegla tok legendarnega statusa kot Marija Magdalena, ampak ima vse, zaradi česar je Sandra postala tok prepoznavna. Skrivnostno vzdušje, nalezljiv refren, pa ta značilen zvok 80-ih, ki ga prepozna že po prvih tonih. Tako da, današnji najboljši par pripada Sandri, Radio na glas.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81-a
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81-a
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kamnik, Celje 19, Ljubljana, Maribor, Črnomelj, Novo mesto 21, Ajdovščina, Murska Sobota, Ptuj 22 in pa Izola 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu Previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in počivališčem Studenec in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje. Radar je v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, na cesti Maribor-Ptuj v Štukih in v Černelavci pri Murski Soboti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: Kako veš, da je dobra ograja?
13: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
12: In?
13: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
12: Sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80.
14: Živjo, ura je bila lih pol desetih, je pa še pol urca nasloč do našega zaključka tega druženja, no, in me pol nadomesti Sanja Brezočnik. Ampak ja, lejte, meni je dober. Jaz bi se kar še z vami še malo družila, ne bi šla nikamor. Dobra družba, dobra glasba, kaj češ lepšega, pa še poletje je, ne? In ne vem, kakšni so kaj vaši plani. Dajte se kaj oglasiti, jaz grem mogoče na en sprehod, pa se še nekam skopati. Zaenkrat pa gremo z glasbo na v nebo. In sicer Heaven is a place on earth.

Tole je bil Right Here Waiting Richarda Marxa. Ena tistih balad, ki govori o tem, da prava čustva ne poznajo razdalje in znajo potrpežljivo počakati. Nina Marčej, da sem na vaša družba, počas se poslavljam. Za slovo pa je naslednja pesem, ki doda še en lep opomnik, da včasih ni dost, da nekaj čutimo, kdaj rabimo to tudi povedati.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je v živo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
18: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Kar se tiče temperatur, danes od 24 do 29, na obali do okoli 30 stopinj.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno, pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Podsmreka. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprto cesto Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Dva radarja sta na cestah med Mariborom in Ptujem, eden v Štukih, drugi v Hajdošah pri gasilskem domu in pa policijska kontrola v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
8: Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1, 80.
18: 10 je bila ura. Dobar dan, želim Slovenija. Prispeli smo do zadnje postaje ta teden. Petek je. Naužite se ga in naj čim dlje traja.

Ja, prav lepo je dvignil razpoloženje Sofir s skladbo I Feel Good. Zdaj pa naredimo še korak v glasbeno zgodovino in prisluhnimo pesmi, ki je konec 80-ih osvojila radijske postaje po vsem svetu. Značilnim toplim glasom in nepozabno melodijo prihaja Tanita Tikaram. To je Twist in My Sobriety.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne po notranjosti ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes do 29 stopinj, na obali do okoli 30.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto cesto Gornji Dolič, Vitanje pri Spodnjem Doliču. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkoma Kronovo in Dobruška vas in predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Podsmreka. Radar vas čaka na Primostku, meri proti Metliki, potem v Krškem ga imamo na Nabrežju pri Kavarni, pa v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici čaka in policijska kontrola v Slovenskih Konjicah pri Mestnem parku. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
16: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: In Sanja Brezočnik.
11: Včasih je dovolj, da se samo odločimo, da bomo imeli lep dan in od tega ne odstopamo. In naj bo današnja mantra prav taka. Don't worry, be happy.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, bila tole na 80 ki dobrih, oziroma točno, če počakamo še dve sekundi, sekunda, točno 14 minut manjka do 11. Dobar dan, dobrodošli na Radio 81, kjer se to poletje, vso poletje, hledimo v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Zdaj vsak dan nekdo od vas dobi dve celodnevni karti, zato se seveda splača sodelovati, ker Terme Paradiso so dobesedno raj na zemlji. Od savn do masaž, bazenov, toboganov nikar ni. Karte pa lahko dobite tako, da se javite v SMS na nič 30 200 500 in potem samo počakate, da vas pokličem. Z malo sreče bo tale petek še bolj srečen.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Dobrodošli u gostilni Mačak u Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna macek.si.
1: Sem se vozil, poj pa kamen prilet v šipo, poj se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Pred nami je precej jasen petek, čez dan bo sicer nastalo nekaj kopaste oblačnosti in posledica tega je, da lahko popoldne v notranjosti pričakujemo tudi kakšno kratko trajno ploho. Kar se tiče temperatur danes od 24 do 29 stopinj na obali do okoli 30, torej bomo imeli zopet en tak prijeten, frišten, svež dan, pa ne bo nam prevroče.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, takole začnimo dobro. Ponovno je odprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Stojite tudi na cestah Celje Laško, Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Medno Medvode. Poglejmo radar, je prvi na Primostku meri proti Metliki, stoji na standardni lokaciji. Potem v Krškem na Nabrežju pri Kavarni, Sivkedi v Novih Selih pri Kostelu in pa še enega imamo v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 1. 80.
11: 11. je bila ura, dejte si zrihtati kakšno kavo ali pa limonado, pa da damo temu šihtu en udarec, da bo dal do ponedeljka mir. Glasbeno spremljavo imamo, tak pravo.

Pat Benatar za eno svojih najbolj prepoznavnih balad We Belong na Radio 180. Pesem, ki je v sredi 80-ih v bistvu pokazala tudi njeno nežnejšo, bolj čustveno plat in še danes ostaja ena izmed tistih, ki jih z veseljem slišimo znova in znova. Zdaj ostajamo seveda v istem desetletju, le da se selimo na evropska plesišča. Nemška zasedba Bad Boys Blue in pa velik hit You're a Woman.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
8: Danes bo sprva precej jasno, potem čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, tako da popoldne lahko v notranjosti pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Na Primorskem bo danes zapihala šibka burja, drugo severovzhodni veter. Kar se tiče temperatur, pa tudi danes ostajamo bolj pri tleh

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Dobrih 15 minut manjka do 12. Sanje Brezočnik sem z vami na 80, kjer bom tudi danes nekoga od vas razveselila s pojedino v gostilni Maček. Dajte kar pogumno poslati SMS na nič 30 200 500. Jaz pa izberem nekoga, ki mu podelim XXL piščanca za 4 osebe. Do takrat pa daj čim pa ena za spomine na noro mladost.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolgčasa včasih rodi svetovni rekord.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
8: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
10: Danes bo sprva precej jasno, potem čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Sicer pa temperature danes do 29 stopinj, na obali do okoli 30.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno tovornjak v okvari ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec, previdno torej tam. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Poglejmo radarje, prvi je v Dolgi vasi pri Lendavi, pri pokopališču čaka, policijska kontrola pa danes na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1, 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka,
16: Sanja Brezočnik.
10: Ura je bila 12, jaz upam, da vam gre današnji dan po načrtih. Če ste še v službi, naj druga polovica mine čim hitreje. Če pa ste že na poti domov ali doma, pa si vzemite trenutek zase in uživate v dobri glasbi. Pred nami je še veliko odličnih uspešnic. Začenjamo pa z Delezeno, ki je zaznamovala 80. In še danes meni neverjetno sveže. Tole so norveški Aha in pa njihov veliki hit. Take on me.

bila neustavljiva Tina Turner s skladbo We Don't Need Another Hero. Ena izmed največjih filmskih uspešnic 80-ih, ki še danes navdušuje z njeno izjemno energijo in pa močnim vokalom. Zdaj pa je čas, da se preselimo nekoliko bolj proti jugu. Ritem, kitare in temperament, ki jih prepoznaš že v prvih tonih. Tole so Gypsy Kings in Bamboleo.

0: vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: Ja, takole, danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Na obali bo zapihala šibka burja, sicer pa temperature tam do 30 stopinj, drugod po Sloveniji od 24 do 29.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pokvarjen tovornjak povira promet na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec, tako da previdno tudi tam. Sicer pa radar na cesti Črnomelj-Gradac na Vranovičih, potem v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine meri proti Podčetrtku in pa policijska kontrola danes na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba!
17: Kul služba!
16: In Sanja Brezošnik!
18: Na Radiu 1 80.
10: Pol ure po 12 oziroma pol ena. Pravi trenutek za še en glasbeni skok v 80-ta, to je desetletje, ki je svetu dalo. Nešteto zim zelenih uspešnic in ena izmed njih se že vrti. Modern Talking so tole in pa Brother Louie.

Radio 1, 80, da je tole, kjer še naprej ostajamo družbi največjih glasbenih klasik. Tokrat je na vrsti skupina, ki je svojim prepoznavnim zvokom pustila neizbrisen pečat v rock glasbi. Mal dobre kitare, odlične energije in pa seveda pesem, ki vedno poskrbi za dobro razpoloženje. Tole so Dire Straits in pa Walk of Life.

0: Bodite z nami v preteklost.
1: Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
9: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
10: Pridi v pionirski dom.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
13: Enostavno ne gre.
14: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
16: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Štorklje pa so zavzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
19: Ja, takole, pred nami je petek, ki bo sicer precej jasen, ampak bo čez dan nastalo tudi nekaj kopaste oblačnosti, temu pa bodo sledile tudi kakšne kratkotrajne plohe, sploh v notranjosti Slovenije. Na Primorskem bo danes opihala tudi šibka burja, sicer pa bo tam prijetnih 30 stopinj, drugod po Sloveniji od 24 do 29.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru v predoru Cenkova in pa nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni in pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med predoroma Pletovarje in pa Golo Rebro. Imamo tudi dva radarja, prvi na cesti Črnomelj-Gradec čaka na Vranovičih in pa še eden v Letušu pri benzinski črpalki meri proti Mozirju. To je bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
2: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Z vami je
22: Sanja Brezočnik
21: na Radio 1 80.
19: Urejena, dobrodošli v moji družbi. Upam, da vam dan teče po načrtih, sicer pa zdele ena najlepših rock balad 80-ih. Sestri Wilson, skupina Heart in pa Alone.

Evo pa ste nas v romantično italijansko vzdušje popeljala še Albano in Paromino Power skladbo Ci sarà. Eden tistih duetov, ki je zaznamoval 80-ta in še danes zveni enako iskreno kot ob izidu. Zdaj pa spreminjamo razpoloženje in se selimo čez lužo. Sledi nekoliko bolj intimna, ampak izjemno močna uspešnica Brusa Springsteena. Tole je I'm on fire.

0: Zlaškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ja, danes prva še je precej jasno, potem čez dan pa bo nastajalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne lahko tako v notranjosti. Pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Sicer pa temperature danes precej sveže, oziroma sveže, glede na to, kakšne smo imeli pretekle dni, so danes sveže. Od 24 do 29 na obali do okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprt pospeševalno zaviralni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Nove Jarše. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Potem pa še ena nesreča na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Domžalah oziroma pri Postojni in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko voznico, pa tudi med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Radar čaka na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Še enega pa ste opazili na Igu na začetku naselja iz smeri Škoflice. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
0: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80.
0: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
6: Po 2 ure in čas je, da popoldne dobiš nekaj dodatne energije. Če ste na poti, v pisarni ali pa doma, ne vas tale spravi v dobro voljo. Od vanje tole, hands up!

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Kaja, prosim.
3: Živjo, Kaja, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
2: O, zdravo.
3: Živjo, kje sem te ujela?
2: Domov se ravno peljem.
3: A, domov. Sem mislila, da boš rekla, da gre že na kakšen dopust ali pa na vdih.
2: Ne, avgusta.
3: Avgusta, jaz tudi avgusta. Takrat, ko pride vsi že nazaj, pa bom pa ješla.
2: Tako, pa midve ne bova več jamra.
3: Pa mede, frajerke. Sicer pa, Kaja, jaz imam še pred avgustom zate še nekaj in sicer dve celodnevne karti za Terme Paradiso.
2: Odlično, otroci bojo veseli, Miro pa še bojte.
3: No, me zelo veseli, je za vso družino, imajo od bazenov, toboganov, vodna igrala, imajo tudi savne za nas starejše, pa masaže, tako da jaz mislim, da ste zelo lepo imeli.
2: Aha, odlično, fajn. Ja, da gremo tako komače.
3: Tako, kar takoj.
2: Ja, tako.
3: Kaja, lep vikend ti želim, uživaj.
2: Hvala,
3: čau.
1: V avtu, na motorju, na plaži ali v garaži. Povsod najbolj prija.
0: Poletna osvežitev na Radiu 1 80 s Termami Paradiso.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Ljubljanski kriminalisti preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primanjkljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajalo nekaj kopaste oblačnosti, tako da popolne notranjosti ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Sicer pa, kar se tiče temperatur, danes do 29 stopinj, na obali do okoli 30.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Njim pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. In dva radarja, prvi je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji čaka, še enega pa ste opazili na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. To bi bilo za enkrat vse, srečna pot.
5: Teka.
11: Na Radio 1, 80.
9: Ura je bila dve, Sanje Brzočnik sem z vami na 80-ki in čas je za hitoteka. Vse do treh bom vrtela celo uro tiste hite, ki jih izberate vi. Začenjamo z dele Sabino in njenim predlogom. Predlogom Michael Jackson je tole in pa Man in the Mirror.

0: Johnny Logan in pa Hold Me Now na Radio 81. Dobrih, skoraj že 15 minut čez drugo ura. Sanja Brezočnik, sem z vami na 80 kino, vse do 3 žuramo v hitoteki. Zdaj hitoteka pa je to, kar vi predlagate, hit, jaz pa ga potem zavrtim. Andraž, beseda je tvoja.
1: Že včeraj sem vas poslušal, ste imeli same dobre komade, ampak po mojem vam je manjkal I'm Gonna Be od Proclaimersov.
0: No pa dejma.

0: vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo sicer nekaj kopaste oblačnosti, tako da popolne v notranjosti ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature tam do okoli 30 stopinj, sicer pa po Sloveniji najvišje dnevne od 24 do 29.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno zaprto imamo cesto Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Tam je zaprt tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. To je to za enkrat v radarjih in kontrolah. Ne poročate, srečno pot.
6: Hitoteka.
5: Tvoj hit.
4: Ja, takole, hitimo dalje, naslednji hit pa Milena posveča Tadeju. Pravi, da naj mu služba čim hitreje mine in da ga zvečer za družbo počakajo s hladnim pivom in pa pico. Jaz bi tudi take prijatelje.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku na predlog tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Nesreča ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radar na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji, radar še na Igu na začetku naselja smeri Škofljice. Srečno in varno pot.
5: 3 ob 3 na Radio 1 80.
10: Dobar dan in lepo povdan, spoštovane in spoštovani, mečkane čez tretjo, petek je že tukaj, 3. julij, Igor Kukovec, vaša družba v rubriki 3 ob 3, ko jo bomo začeli v letu 1930. Na današnji dan je bil namreč rojen Tommy Tedesco, ameriški studijski glasbenik. V priznani Guitar Player reviji so naredili raziskavo in videli, da je on največkrat posneti kitarist v zgodovini glasbenih posnetkov. Njegovo kitaro slišimo pri zasedbah Beach Boys, Everly Brothers, Supremes, Monkees, Barbra Streisand, pri Elvisu Presleyju celo, pa Ella Fitzgerald, Samu Cooku, Cher, Nancy in Franku Sinatri, tudi pri Franku Zappi, če naštejem samo nekatere. Je pa že Tommy pokojni, 10. novembra 1997 je umrl. In dajmo slišati enega izmed teh, ki je sodeloval z njimi, in to kar izdatno. Frank Zappa in Bobby Brown.

0: me now.
1: I'm going down, and my name is Bobby Brown.
0: Watch me now.
1: I'm going down, and my name is Bobby Brown.
0: Watch me now.
1: I'm going down.
2: Zdaj pa jo mahamo v leto 1952, ko se je na današnji dan rodila ameriška pevka Laura Branigan. Imela je dva precejšnja hita. Gloria z leta 82 in pa Self Control iz leta 84. Laura je žal že pokojna, 2004. leta je umrla 26. avgusta zaradi možganske nevrizme, stara pa je bila komajda 52 let. In mi se bomo spomnili iz hita 84. leta, je tole Harald po vseh glasbenih postajah, po vseh lestvicah na prvih mestih, ali pa vsaj zelo visoko. Self Control.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa gremo še do leta 1960, ko se je na današnji dan rodil angleški synth-pop glasbenik, tudi pisec glasbe, besedil in tako naprej, Vince Clarke. Sodeloval je z ogromno znanimi bendi 80-ih, recimo z Depeche Mode, z Yazoo, tudi z Erasure. V tej zasedbi skupaj s frontmanom Andyjem Bellom deluje še zdaj. Verjetno poznate katero izmed njihovih skladb, se so prodali več kot 28 milijonov albumov po vsem svetu, Chains of Love, Always ali pa tale, ki jo zdaj zavrtim, Au L'Amour.

0: Top 3 na Radio Ena 80-a ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.

0: Sami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večji.
0: Radio 1, 80.

0: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Petek po ribje, šupturarira.
14: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta. Dobra stran kruha.
15: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno.
17: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
18: in uživaj poletje.
15: Po vas pozdravljam, Igor Kukovec, Radio 80 je tole, upam, da ste odlično, vikend se začenja, tako da dejmo zdaj v tisto peto prestavo. Ali pa v ler, če bi radi uživali v vikend, umeli mir in tako naprej. Ricky Epoveri in Sara Perchetti Amo pa sledi zdaj.

Himna rock'n'rollu, I love rock'n'roll, Joan Jett. Gremo v leto 1986. Na današnji dan se je zgodila tragedija pri zasedbi U2. Namreč njihov član razširjene ekipe, Greg Carroll, je umrl v motoristični nesreči v Dublinu, medtem ko je opravljal neko pravek za Bona, pevca skupine. Seveda je to Bona in celotno skupino izjemno pretreslo. In posvetili so mu tudi pesem One Tree Hill, ki je svoje mesto našla na albumu Joshua 3. Posvečena je ravno Gregu Carrollu. In dajmo tole pesem slišati. One Tree Hill.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
16: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer sovpada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V Termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano 3-letno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tamkajšnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
21: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno!
22: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
0: 80.
20: Živjo, lepo podan. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami in gremo mi zdaj po novicah nazaj glasbi. S Heart nadaljujemo. All I wanna do is make love to you.

Madonna nam je delala družbo s skladbo True Blue. Pred dnevi se je v Washingtonu odvijal velik državni sejem, prirejen v čast 250-letnici ZDA. In veliko pozornosti je pritegnila tudi ena kravica, ki je dobila ime po prvi dami Melanie Trump. Bojda so jo takoj poimenovali tudi zato, ker imata podobno barvo las, oziroma dlak. Ja, seveda sem šel gledat, kako ta kravica izgleda. Ja, taka ljubka, no. In kaj pravite, katera je bolj lepa? Ja, Melania seveda, kaj, ste mislili, da bom rekel krava, ali kaj? Ne, no. Realni pa vseeno moramo biti.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
11: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
12: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno!
2: Bambus v kozarcu. Radio 1 80 v
12: 6. Ej, živjo, lepo pozdravljeni, tole je Radio 1 80. Verjetno to že veste, Igor Kukovec sem z vami, mogoče celo to veste, ne veste pa, kaj bo naslednje in kaj sledi po treh. Naj vam izdam. Najprej Pointer Sisters, I'm so excited, potem pa po treh do vaše glasbene želje, ki mi jo sporočite prek SMS-a na 030 200 500. Evo, zdaj veste vse, sedi pet.

0: Tvoja 80. Na Radio 1 80.
1: Tule so tvoje 80. Sveda je to čas za vašo glasbeno željo. Nič, 3, nič, 200, 500 SMS-ka. Lepo pošljete si, kaj zaželite, komu kaj sporočite in tako naprej. Najbolj iz 80-ih, lepo prosim, pa če se podpišete, ste zmagali na celi črti. Mihela pravi, da bi pa danes sedla ena od Whitney Houston, prav konkretno One Moment in Time. Se strinjam, tale v bistvu vedno sede, katerikoli dan je in katerakoli ura tistega dne. Dajmo slišati.
0: Tvoja 80-ta.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že 5. mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ popraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta namesto v Franciji pristala v priporu.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
19: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Senica med Brnikom in Voklim zaradi prometne nesreče. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno in previdno!
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
2: Radio 1.
0: 80.
20: Lep pozdrav in lep dan, draga klapa, tole Radio 1 80, kjer imamo v temle poletju eno super osvežilno nagradno igro. Lahko dobite 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Kako do vstopnic, jaz dam po 3. Zdaj je na vrsti Tina Turner, The Best.

0: sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Ojla, Radio 180 poslušaš in če ga pol, mogoče že veš, da imamo super poletno osvežilno nagradno igro, dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso. V termah, ki so, lej, za popolno razvajanje, imate oazo Paradiso, 8 različnih savn, pol imajo raznolike kopalne površine, tobogane, otroške bazene, vodna igrala in tako naprej. Skratka, lušna zadeva. Vi pa lahko dobite vstopnici 2 za en dan za ston, tako da pošljete SMS 030 200 500 in pripišete poletno osvežitev, pa vaše podatke oziroma vsaj ime. No, potem pa mi vsak dan izžrebamo enega poslušalca oziroma poslušalko, ki bo uživala v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
12: PMF.si.
13: Dober dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Šentjakobom, prometna nesreča. In še ena se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem na uvozu Rudnik. Zastoj pa so na primorski avtocesti A1 proti Kopru, delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno in strpno.
14: Tvoja najpoletna kaseta.
12: Radio 1 80.
15: Vela družba, živjo in lepo pozdravljeni na Radio 1 80. Ko sem Igor Kukovec v tem lepetkovem popodnevu v vaši družbi. Družili se pa bomo o Beach Boysih, o Cher pa Culture Club, potem pa tudi Spandau Ballet, oziroma bolj natančno s Tonyjem Hadleyjem. Zakaj vi zveste po treh?

Lep pozdrav in lep popoldan. Gremo v leto 2017. Spisal se je 3. julij, ko je pevec Tony Hadley iz zasedbe Spandau Ballet rekel, da več ne bo nastopal z njimi v prihodnosti, da je to, da je konec. Nič nikaj dosti razlagal, samo rekel je, da gre. Sicer je Tony pred leti že nastopil v Sloveniji na festivalu Laško pivo in cvetje, odbrenkal je tudi kakšnega od Spandau Ballet seveda, no kmalu ga boste pa lahko spet videli in slišali v živo. V auditoriju Portorož in to že 12. avgusta. Že zdaj ga pa lahko slišite v skladbi Be Free With Your Love, seveda še kot člana Spandau Ballet.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1 euro in 79 centov. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Začenja se
7: Partij 80.
6: Zagrni zaves.
7: Umakni stol.
6: In spremeni svojo dnevno sobo
7: v plesišče.
6: Partij 80.
8: Samo na Radio 1.
6: 80.

0: Najboljša žurka je na Radio 1 80.
1: Parti 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para si.

0: Miau?
1: Dobrodošli u gostilni Maček u Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Auto Stekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: Zagrni zavese.
11: Umakni stol.
12: In spremeni svojo dnevno sobo.
13: V plesišče.
14: Parti 80.
15: Vsak videti soboto.
16: Med 6 in 9 zvečer.
17: Sem

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Pica, da te kap!
18: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
19: Na vrsti je...
20: Party 80.
21: Natoči si bankos.
22: Štokola.
23: Ali džus vodko.
24: In pridi plesa.
25: Na Party 80.
26: Samo na Radio 1, 80.

0: Ristvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
8: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
9: Pridi v pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Za naš parti.
14: Ne potrebuješ dekolteja.
13: Popolnega make-upa in želi frizur.
14: Lahko prideš tudi v pižami.
13: Parti 80.
14: Vsak videk in soboto.
13: Med 6. in 9. zvečer. Samo na Radio 1.

0: Najboljša žurka je na Radio 1 80. Da,
1: da. Party 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Čas je za
7: Party 80.
8: Zagrni zavese.
9: Umakni stol.
10: In spremeni svojo dnevno sobo
11: v plesišče.
12: Party 80.
13: Samo na Radio 1.
14: 80. Au!

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: A greva na parti z najboljšo muziko?
2: Na parti 80-ih.
3: Vsak petek in soboto
1: med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radio 1 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

tog molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.